0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu malaka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu malaba wale badan ya ne kun yalla ka badan ki bayan gile fa kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fa gemme se o mukorba o muso sunguru o be gemme wele be o ko yalla ka nyon de mane ka kuna wole ki ba dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to go ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe mi ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena mi ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana shar yo mara ka banya kwa fo ka to bo dana yala kan yala sha ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya barala aya se kuna barala matika dana barala ani wole ke ara yo mara yala wo abisa yo ma ka to se be abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol ma be ka be kono wol ma ntala mi en kera ba de mi en be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana shi ala fe ka ba de ka ara yo ye ni wa sobla aya mbal mo nike ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amari ya sunka dina barka albafo
4: jesus enemy o famie jesus enemy jesus enemy o famie jesus enemy jesus enemy o famie jesus enemy

0: Non, quand il fait quand il ça et fa une des cachins qu'il voyait quand il fait Luc notre blouni non et ma con il fait quoi il mange un gamin là et quand il mange on a beaucoup goti à quand on a mal ouais
1: non si on y est on m'a été Jésus il y a cinq bah ma con il fait Luc beaucoup les liés
0: bon ma été
1: Luc notre blouni non et ma con on voit ancien Iwan le kumbo otitaba chen. Mien o le ninge diwa. Farizien kwenkwen kwen iya glolo. Beriye, besale, besunye. Ye ya swa kwen. Bo oti la fwe. O a jina ni ijinon le. Koye li so, Josu o fari jore. O se li mlak le fwem o ni farizien mbeke. Saba chen nou. Atin wo le, ke be esan yue yue, anze kusu atin numan le. Ba uke man be nwa. Koye li so, okan ni byan, oye li yue yue, ye oman ni atin. Ye ose li beke, amon nou be nyen, se iwa anze inani oto nzwe kou man kou nou, osu yi men yi, enkwe kou, kanze oti saba kyon. Ko kan ni so, Bakula tema isu. Mien, si on y est, et a ti mien Jésus, inu ande, an ma ebo isro.
2: Emi Jésus, et an vo.
1: Ba Noël.
0: Ba ba.
1: Bien, le kun boti saba tien.
0: Yo.
1: Mien, o li ninge diwa farizien, kwen kwen kun, iya ulo lo. Bele be sale, be sounye. E gina le.
0: Be sale, be sounye.
3: Tenga fle saban anie uru no kle sabamboni
1: saban gole jesus christ yi klo anie nu
3: eh
1: fle aramie
3: aramie
1: inu saba ken o ti ke ken bo be mvle sonu lo ye be kwa fiesu be kwa li kafi
3: eh
1: be fatran le ke jesus uri bo e fali mo ken e fa si ya jale nu sa e ken ko so ti be amie su le ken
3: Bon,
1: ça va tien.
0: Là tu fou tien.
3: Ça va tien. Et va le quand tu fou tien. O ti be tien boye be diagma. O kon o ti be tien boye be la fisu.
0: Me va be souyan mien.
3: Me va be souyan mien.
0: A kon monen tien
3: la ti
0: a dire mo kwe kri ni.
3: Pe je jiwa bari. Il so tien bo o le. O kre ju fumbe ale. Sangé be se be ni asu. O kon nga o ma saba kien o le man yun kun ke wa fa ore menu wa mran kien la yun kun la mran kien bla mon be kon ju nu be gwa ju bla so lo san ya so ma ko sen ju bla ne fa ma be ba awro
0: yo
3: je di ba le ju bla so ko so ma sen ni je di bo en ba le se yi mran kien na saba kien o ti kien kun bo be la fisu nga ma kan yo le ke be fe se ri Jésus ko uri o fi yenu fiteli monekin o kakiri akun gekin ils sont ti o kakiri le mokue ikin ba klikli e ami sule no ti le mokue ikin ba klikli nga o makan ba gwasu yo le e menu duma direli e fe bobo kisikin kisikin senge le mokue ikin ba klikli la mu kwa sege yo ti fu ikin no a fi so ken be diagma
0: le mo ken ke ba gri yo le money a fi be fa fu ken be fa be su be nyamie ba on ken money oju ye o ti be ken ba gri nga mo le mo ke ken ba gri nga mo eri don we nzu aneti ma money
3: yo
0: akwan ma ki se yo ti le mo ke ken ba gri no la lo israel no Blanc a mauvais fa sabatien, mes femmes fouetien, mes femmes avec qui sous les quins, mes femmes monétien, cousin, fa qui blé, le mot que tien bas, et qui crino. Quand a fa aérien, qui s'y tient, fa qui le mot que tien bas, et qui crin ça.
3: Yo.
0: N'yamoura. Goussanga moya mani. N'être gaboya agranisou. Franca ou qu'on a mal natisoué.
1: Bien, le coum boti sabatien.
0: Le coum boti sabatien.
1: Quand on a l'ingé du roi pharisien, qu'on a l'ingé Beriye, besale, besounye.
0: Kwa yinu kwa ukwe?
1: Yo, besale, besounye. Yeah, aso akun boti ora ora fuye.
0: Mm. Ora ora fuye anze.
1: Moti ora ora fuye.
0: Mm.
1: O wa jina ni inunle.
0: Mhm.
1: Ko eli so Jésus o fa le jole.
0: Mm.
1: O se ri miracle fu on y pharisien mbe ke sa ba tien nu.
0: Mhm.
1: Atin o le ke be esran juwe. Anze kusu atin nu male.
0: Mhm.
1: E jina le.
0: Yo. Anwi, ora ora fuye se kusuma ora ora fuye inyonga le otikun. Afin sera mieme ole be ora ora sera. Na mi mele ma be di wule wule ndem mi ndenga ba be mume wule a ko be di nu wule be bo anu to a fi usale nga bo be koko trambo be usa Jésus sale si ke nga bo Jésus yo be mume wule bon e kra ye se ke sa usa fo obo ma to sange be nga bo be wule i son su be wole yo be ka ora ora fo nga bo wule anze wule fo nga bo wule i son su yo yo okulo ko usa nden na otinde nu anze kusuma okuloko o usande no ofa ndem ye fati ofa mia Jésus ça na fizuke yo afin kre ya we kleri na fizuke isofemo benga bo fa sa fa mia Jésus ça be fa sa fa mia Jésus be fa de fa mia Jésus isofemo afin Jésus oh lo dirike tien so nu tien be nu
3: bon ça ba ken
0: sa ba ken nu Jésus lo dirike
3: ba
0: ku be ko be ko o usse ça ken mana ken anze fwe ken ngwe ni fata ka be fa be di juma Jésus be la fisuke Jésus bobo yoti sabana me la fisuke Jésus bobo ili ole kien ande gobo e kitri kenya mi ili ole brain on in sou samu betima neke moneke bobo ga ma e fa esunya mi se nya me woton zwe na okata kien ba lele na lika fa san o yo sana fi ole unde ta kama Seigneur mien won oyo sakun moneke gen kura ga bo ju na seigneur mien won fa so ken de fa di glukuru ju masu sana fi ole me un de kama ye un kote ma ko ko usa Jésus sa nkro na fi suke Jésus i pofomo Jésus i inde fa mien fomo Jésus i sraga bo be kro me samu be ye be ole be di ju mangal ne ken aso no bo nga mo ye sana mien be sama be niama
3: be sa be niama
0: be sa be niama Yé, on kosu kwa sonu sa. Bon, mais wana be katoliki ngale, mais wana nkonko niya. Se sa pao, ye ba o, ye kebe gulon, bak mba sabe si, oti sa o. Eklis evangelis ngale, mais wana nkonko niya, soti sa o, ye ba o, ye ba sabe si, mais wana beti sa o, beti kramo, beti nkwen niko, beti sra bo be fa sa, be fa be miya kolo, sra be fa miya Jésus, le fa miya, beti fa te miya ete ko.
3: Nga wa kenle, nyomu. Ibobo, Anengo ebo sa sombo dan ka teule.
0: O teule kekre.
3: Sran suma kba yo asoron kunu, asoron menu.
0: Mm-hmm.
3: Yo yon asoron ko gyu burunu.
0: Koti yo?
3: Yo asoron kunu, yo kwa nya priye ko gyu buru.
0: Mm-hmm.
3: Gwebe yon anwa.
0: Mm-hmm.
3: Yo so sran me ule.
0: Mm-hmm.
3: Nga bo, kousan nga bo.
0: Ngura.
3: Ngura usa albo mante asu.
0: Yo.
3: Nga bo kousuma onwa usule.
0: Mm-hmm.
3: Ele ke yo.
0: Mm-hmm.
3: Sran nga bo e kende ke oti
0: ura ura fwe anze ura ura fwe le
3: oti ura ura fwe le iso sanamu be ule wake
0: koti wo
3: anke ke nga e tonne Jésus sembo fa gyo pilati gasu pilati useke ati nyami e kuliwa
0: mwa ya kakele
3: Jésus yobo ya kenle anwe
0: nami enka
3: benga wa be tinde unpe fwe mbo be kukankre mensi e fwe mu ke sananga sati sa o isa isa iso sanamu yole ngale mu
0: koti wo
3: Let me ask a song and then I will be canning so every general with cheeses. You care, you want boo boo, and you saw no fucking one. Some fucking,
0: eh? You
3: go about your canning back,
0: Batima.
3: And we, Ben, our Bessina Besso soon.
0: You saw for more.
3: And young one, there was all my way.
0: I got off once,
1: you know. Frère, on a dit non, il n'y a pas de problème. Oui, ils sont judés, Jésus, on a dit que c'est le miracle fou, mais on a dit que ça va bien. Ça va bien. A ti, on a dit que les gens ont vu, on a dit que ça va bien. Mais on a dit que ça va bien. On a dit que
0: ça va
1: bien. On a dit que ça va bien. Jésus, on a dit que ça va bien. Il a dit que ça va bien.
0: Non, que ça. Eso tele. Beli ebe ma kosa nyo. Ye Jésus kusu mon te so.
1: Jésus atin yonon sana kun.
0: Sana kun. E yi wat. I ne tokun manu. Mone ken. Nyamye sule yi ken. Oni fatama kebe koko yi. Yo.
1: na nde so mo ikele no onde kun opin mi o latio yele ke bi ni sa e si kun oti d'otro menu kakla kanku ni e mo pero Flavio oteo afonia o ma ye o kun I patron fleke oblana mo le tie mo I kwa sonu oblana ma I wona ona bi oblana bi obi ko e opere d'otro danu lo o ko za mo pe ke mo pe ndeye ba kan kle mi e na o wanse mo pe wa ko I so wa o mai na san o wule o wu ni wa e te wa trasu ya mi ejuma kun gba ye nga we di lele
0: o ti o
1: o ma nde ga mo e jesus ken e o ti na ore na ke cha ba ken mo o ti ken o ti nya mi su le ken ti e se sna tok man mo
0: e su yi me yo
1: ye yo ya ji u me ri e be kun lo be a ti so san le no mo wu
3: be mla
1: be mla
3: sabakin nabe sanare nabe ni asara usu ole ati ati ko re ino ju re be so mla ulo
0: e be mla moti pangmangma ye ke be mla so ko ko ko si le pakun be wala si kurule aw ma ke nya mo e luki kungbang o en kredi ya mi su fo e pratiku unde oni nga bo be ko
3: otoya sanga otoya bi fo mi sanu
0: otoya bi fo mi sanu ame ame wen unde oju le openu afi osuko yi ya mien sule
3: ya mien sule ti sanga mo la le wu a kile
0: sanga bo la le wu mo ti oni ai a kile ko
3: ako ya mi
0: ke yi ko ile o mo me ti ya ko ma to sanga bo wa feru ma se unko
3: sanga ma bo ti ako unko lo imbo
0: mo lo imbo le ma jesus se ke e kure mangu o mangu yo le sanga oni a ga bo yo ho afenu o mangu yo le sanga boe o nyinene nu ka ko twen mo ya ti hunya manu iyo ti oni ani yo ti o mangu ni o je sin wa ikure mangu mu ikure ni amu eni ai ni o le nga mo e diri keri ka ore ni o le nga mo e blenga bo e kuko yin kwa meni a le ngo e keke ni ai o mangu yo le sanga mo o du ble afkanza sime oku wa transferu papa ko ti unya manu yo ti o bingu ni yo ti o mangu ni na nga ngura onde so nga mo a fa ba fa bla mani ni au
1: yo ko e so ba u ke ma be nu
0: ba u ka be nu a fin be wi wre
1: o kan ni bian o ye li yue yue ye o mani ni atin
3: am ke sanga bo we ke ni ke e ore ore fo le o be ye be kan jesus unde ko kan kre sanga mi lo ke yanga o lo na o isambari sabakin
0: o fon mrao
3: o fon mra be ye be lo rande no be sin a pan sin a soso na am ke agwele bole ke batema suke
1: batema
0: su afin jesus krabi e ka ani sana su to banona ako wule ni o kla talogu
3: ye sana ko mai janu pa tra onyo na ora ra jola
0: ko ko ora o kla talogu menu abri
1: na Yeah, or see, because I'm on Ubenia. Say, you are answer in any auto and Zuku Manu. Or so ye may work on Kanze or Tisabatio. Eginale.
0: Eo.
3: Eo, Nanga etabe, eh? Nika can't take away. Emma Benjue, my little baby.
0: What you?
3: Think a betty name? Ocon Crossanai,
0: eh?
3: Ilikaia. Ocon cry may I and let him molen can abbe yari.
0: Nakuru before.
3: Ya wan wan mi ti awole na gumanga ba kan kunle ke do tro guma di fo na won ko ye opere molenke o sa per per inwanu o mi nti ko o sa per inwanu afin ibo o sike nunga mo tanda ke o di do tro guma e fe so ko san meni e fe so ko san meni ko ju kekle ni ayo won ju kekle yo mo ju sin yo abo ko usa sana fleke nde sana fleke ngwe dire ngwe yo le aunque ora ora fue nga boy kan binde
0: wiyo le
3: na nga ko ta solo lo lo ka ko tanda sa ti o ma bi ko e wa sonu be gwa di sun je e nya ni confirmation mo sun ye fe sa va gwe di ti su e bi se ke nya ni wa wa fu e ti nya mi nde kan fu en ogu kin klo klo klo ga mon ga mi ma ya mi mal ka kin e wo la fin de somu e wo la fi sa somu ke ke glen ko ju e sun bodanga e wo la isin e wo la fi ke nya mi wole e wo la fi ke e wo la si ke simot oborie kenkun etirie kenkura etirie et où la fille sort. Ils sont tellement ils font. C'est une autre chose à mes souhaits. Et tranquille que nous. Nous avons gagné au lait.
0: Non, bah ma tourne. Il y a beaucoup de affaires. On est au lait. Voilà. Mais l'équipe que l'est. Il y a vieille beau offre d'accueil. Quoi, ils vont s'assommer au lait. Yole inga boe ya ti kiranye. Neke nsira mye meko asono. Asono. Sange be di dikawe ma sanavye. Sira mye meko asono. Sira ola be one une yae me nye melo. E su kan krebe Jezu. O kan krebe ke yo. Na asono kole inga boe ko mune ken. Yoti ka yisusu ya mienyo. Sange oni anga bo otio unemo osu wu. Oni anga bo otio unemo osu fey. Ofatake adine ne. Ofatake Like gabo o san na akoyo na san son ko fini ko fite ayo I son den gamo Jesus o kan kre no swango e na ken kwakwa asonu kole senga e kunu wi o trabai ken kwakwa asonu kole senga e san zo akpele o trabai ken kwakwa asonu kole senga e san un di dilen ne ken kunu wi wa son asienzo asonu winu
3: seren be bo
0: kwakwa gabo bai e koibo sanga e ye kiki mangu meundo seren kwakwa gamo bai e koibo wa flay ketilele deliverance e ko kan de prier menu singe ne ni na ete kunu wi mangu me lala na sebe zo fin me so mbe nyunu e kwa etima be unya manu I sorti ma Jesus seri be ke yo sanga e kamenia sanio moniki anze sabaki amenia akun Oh, le naso ato kumanu. Anze se unne o yeyaye. Ame suye me yari. Yeyari. Anfota ke yeyari. Neke ewe suwa menu li kanken. E wakun unne suye ya fiyan. Mone ken. Tion wajou. Akyo wazone. Akwa sonu. Abano so wawuni. Mkwa helio. Asuya kiele. San ame su gen. Soti asonu. Ame su gen. Fa ura sonu so anno. Aswasa kenya kire na nkomba. Nama fema o priebo. Aswaza kenya kile na nkomba na mafema o dotro. Sange bangale sa akuliti. Na maya miyo ukaino swa imi jesu dumano.
3: Boi sa. Na kulanga po isi sura de maria kudivambo ya ulele ya gwibuna. Ane ebo ediriguma.
0: Noel kwaku.
1: Pia ngulam.
3: Maturin kwasi. Nga se lemo kengo bana kumemu basuma. Se baku nga mwabesu. Enya iti ba. E afagumane kwenyo. Mananga maa miyo kulafoni mwamutra. Amwa ulomenu.
4: So close.